0: item on the day's program. Padre Simon Peter provided an update on the future of St. Raphael's, and we'll hear what he had to share with the whole community.
1: Naša budućnost je u Božjih rokah, to vedno rečemo, in prepričan sem, da tudi delovanje slovenskih frančiškanov na avstralskih tleh je v Božjih rokah. Velikokrat je tako, da človek obrača, na koncu pa Bog obrne, in verjamemo, da tudi naše provincialno vodstvo slovenske frančiškanske province takrat, ko sprejema odločitve, da je s pomočjo Svetega Duha, v to močno verjamem, takrat tudi deluje Sveti Duh, pa čeprav imamo človeško gledano včasih občutek, da gre pri kakšnih stvareh Sveti Duh takrat na dopust. Pa vendar, če se pogleda v zgodovini, potem vedno vidimo, da je vsaka stvar za nekaj dobra, tudi ta, ki se sedaj tukaj dogaja. Tako, ko sem zapisal že pred enim letom v misli in tudi v te zadnje misli, ki jih boste te dni dobili, je vsaka izguba gotovo zelo težka. In potem je gotovo težko tudi se poslavljati od ljubljene osebe. Lahko rečemo, da je to nekako tako, kot na pogrebih, ko vemo, da smo se ločili od ljubljene osebe, da je ni več med nami, pa vendar še vedno z nami ostaja na drugačen način. In zato prepričan, da bo tudi duh Patra Darka, ki je tukaj 21 let deloval med vami, ostal na drugačen način. Po svojih najboljših močeh, kot sem že tudi v cerkvi dejal, se bom trudil v sodelovanju seveda z avstralskimi frančiškani in tukaj na tem mestu res iskrena hvala provincialu Fatru Stivu za support, pa za encourage and everything, for helping me. In dejstvo je, da na treh koncih je nemogoče biti. Ker, kot sem tudi zapisal v misli, ostajam zdaj edini slovenski duhovnik v Avstraliji in zato res prosim za razumevanje. Razpet med Adelaido, Melbournem in tudi Sydneyem. In tudi v bodoče bom skušal v sodelovanju z vami in tudi s pastoralnim svetom narediti, da tudi vi ne boste tukaj duhovno osiromašeni. Prepričan sem, da lahko tudi v oddaljeni bližini drug na drugega mislimo. Kar je za bodočnost, je to, da bo naslednjo nedeljo, ko je Frančiškova nedelja, tukaj sveta maša. V soboto popoldne bom prišel in bom skušal že takrat tudi vsaj kakšnega, ki jih je tudi Pater Darko obiskoval o prvih petkih obiskati in potem v nedeljo bom potem tukaj z vami. To bo za oktober. Če bo vmes prišlo do kakšne nenapovedane smrti, ker vemo, da lahko čez noč pride tudi sestra smrt, je moja telefonska številka objavljena in v mislih in tudi tukaj in se lahko pokliče in če bom zmogel prideti, bom z veseljem prišel. Drugače bo pa gotova bodočnost tudi taka, da se bo potrebno povezati z najbližjimi duhovniki, kjer živite, da bodo tudi oni lahko oskrbeli tako za zakramente, kot tudi za svetomašo. Ali tako da res tudi prosim, obilo razumevanja, ki ga bomo zelo morali imeti drug z drugo, tudi potrpežljivosti. In ponavljam, da bom skušal res narediti vse, kar bo v moji moči, da bo ta preskok, ki vem, da bo težak in da je težak, se naredil na način, da bo vam dobro, pa tudi meni. A ne? Ker včasih kdo pozablja, da tudi jaz sem iz krvi in mesa,

0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australia in Sydney on 89.32 GLF, and this week's Song of the Week. Darek Aurić je jeden tistih avtorjev, ki je v slovenski glasbi pustil pečat skozi več generacij. Od punkovskih začetkov, od skupina Kuzle, do uspešnih skupin Kingston, Zablujene generacije, Atomic Harmonic in številnih drugih projektov je dokazal, da zna napisati pesmi, ki ostanejo med ljudi. Tudi po desetletjih ustvarjanja pa ostaja radoveden, ustvarjalen in pripravljen poiskati nov zorni kot za zgodbe, ki jih vsi poznamo. Po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije Morje in Sonca skladbo Kristalno jasno in letošnji pesem Bedak, pri kateri je sodeloval z Dragom Mislejem Mefom, se predstavlja z novo skladbo Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov pa sam po sebi zveni kot stavek, ki smo ga verjetno že vsi kdaj slišali. Morda na družinskem kosilu, ob kavi s prijatelji ali pa celo iz lastnih ust. Prav iz tega preprostega vsakdanjega razmišljanja je Dare ustvaril pesem, ki je hkrati zabavna, nostalgična in presenetljivo iskrena. Ne delajo več takih, kot smo mi, poklon pristnosti, iskrenosti in človeškim odnosom, obenem pa tudi hudomušen opomnik, da vsaka generacija rada verjame, da je bila nekoliko bolj pristna, nekoliko bolj srčna in predvsem nekoliko bolj ta prava od tistih, ki so prišli za njo. Kaur se tega loteve brez pridiganja in brez velikih življenjskih naukov. Namesto tega ponudi na smeh, kanček samoironije in melodijo, ki hitro zleze v oho. Pesem slavi romantiko stare šole, a se iz nje hkrati tudi malce ponorčuje. Prav v tem ravnovesju med nostalgijo in humorjem je njena največja moč. Poslušalca povabi k razmisleku, ne da bi mu narekovalo odgovor. So bili ljudje včasih res drugačni, ali pa imamo preprosto vsi radi zgodbe o dobrih starih časih? Skladba, ki si jo je Dare poudaril kar kot rojstnodnevno darilo, nosi vse značilnosti njegovega prepoznavnega ustvarjalnega podpisa, iskrivo besedilo, nalezljivo melodijo in sposobnost, da iz vsakdanjih življenjskih opažanj ustvari pesem, v kateri se lahko najdejo poslušalci različnih generacij. In to je naša pesem tedna, Darek Aurić in Ne delajo več takih, kot smo mi. Prisluhnimo.